med låta Blond, och du hör den här i Petremorgen och en vacker tisdag. Kor Norge ska spela sin första kamp ikväll klockan 00:00. Och danskan har spurt om hjälp. Danske Petremorgen har bestämt sig för att de ska vara norska supportera i år, men är lite osäker på akkurat hur de ska gå fram. Hur kan de vara bäst möjligt norska supportera? Så de har bett om hjälp. Arin är nu i fält. Hon är gäst i Danske Petremorgen för att förklara de norsk supporterkultur. Vi har sendt vår bästa representant, det står i, och hon ska nu lära dig rätt och slett norska hejarop och norsk supporterkultur, så att vi undgår att gå i den pinliga flausa som är, ja, för exempel USA då. USA är med i fotboll-VM i kraft av att vara världsnation, som jag har förstått det, och detta är hejaropet till supporterna.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: låt mig,
0: du har klart. Okej,
1: men
0: jag ska bara se då. Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: sin dröm idag?
1: Jag har längre än jag egentligen ville att innrömma haft lust att skåra ett frispark på Ullevålstadion.
0: Det är drömmen vi prövar att uppfylla. Odd har sent oss en melding I appen NRK Radio hvor han skriver kanske vart att huska på att de flesta som har med fotboll att göra säkert är I USA och att det är natt där nu. Det är vanskligt att få tak I kanske.
2: Ja.
0: Men inte helt omöjligt att få tak I någon för det vår kära producent Fanny drejt I tipset till Tete Lidbom som sa ring konferensreception till Ullevål stadion. Hur ringte heller leder I fotboll på Ullevål stadion, nämligen dig Karl. Hallå.
3: God dag, god dag.
2: God dag, god dag.
0: Karl, kan du fortælle oss vem du är och vad du driver med?
3: Ja, enklest att säga si väl att jag är leder för idrottsanlägget på Ullevål stadion och så fotbollsplan, tribuner och allt som sker med fotboll där på till vanlig.
2: Vad menar du är det bästa med Ullevål stadion?
3: Det är att det skapar så många glädjer och upplevelser för så många människor.
0: Ja, der, det høres ut som vi har fått tak I rätt man da, med tanke på drømmen vi prøver å oppfylle på Peter I dag.
3: Ja, jeg skulle jo ønske jeg kunne hjelpe til med det.
2: Ja.
3: Men det alltid like lett.
0: Nei, ok. Hva utfordringen I dag, eller nå?
3: Ja, utfordringen nå at gressmatta på Ullevål stadion fjernet, og hele dekket fylt med bord og stoler, slik at vi kan vise Norges VM-kamp I kveld.
2: Ikke sant? Ja, med, ja, for I vårt hode så hadde vi med tenkt at ja, ja, men landslaget de jo I USA nå, så da står jo bare Ullevål stadion tom, men det gjør den jo tydeligvis ikke.
3: Nei, det gjør den dessverre ikke, eller dessverre for Elias I hvert fall, ja. Så gjør
0: det jo ikke det. Heldigvis for veldig mange som har lyst til å få sett denne kampen, altså hvor mange får dere plass til inn på stadion der for å se kampen I kveld da?
3: I kveld så venter vi mellom 15 og 20 000 mennesker.
2: Så... Holy.
0: Åh, fy søren. Oh, men du spent?
3: Veldig spent, for dette har vi jo ikke gjort før.
0: Nei.
3: Så vi veldig spent, og vi gleder oss til at vi kan ha landslaget på Ullevål, selv om de ikke her da.
0: Ja. Åh, ja. Oh, nå fikk jeg litt sommerfugler I magen, ja. Det ikke ofte fotball I meg det, altså, men nå fikk jeg det.
2: Men da jo et oppfølgingsspørsmål her. Hvor lang tid det da eventuelt her en gressmatta på Ullevål stadion igjen?
3: Ja, planen at den skal være veldig bra til kvinnenes cupfinale 6. September. Så når vi ferdige med å vise noen av Norges kamper her, så skal vi så gressmatta på nytt, og det kreves jo noen uker for å gro den matta.
2: Ja, ja, sant.
0: Og da det ikke lov å gå ut på der?
3: Absolutt ikke, ikke da heller.
0: Nei, ikke sant. Så det blir litt vanskelig dette?
3: Det blir litt vanskelig på denne siden av cupfinalen I hvert fall.
2: Ja, så altså... Eventuelt kanskje da etter cupfinalen I september en gang, så kanskje det da mulig for Elias å komme innom?
3: Det da det begynner å nærme seg, ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Nei, det høres jo ut som det kanskje blir vanskelig å love noe akkurat nå, Karl.
3: Det vanskelig å love noe, ja. Det det,
2: dessverre. Det forstår vi kjempegodt.
0: Men du, det var veldig spennende å høre om hva alt Ullevål stadion kan brukes til I det minste. Da. Jeg har lært noe nytt I dag, ja.
3: Ja, det var hyggelig å høre. Altså, velkommen innom.
0: Jo, takk for det. Og masse lykke til med kveldens arrangement.
3: Tusen
2: takk
3: for det.
2: Ha en nydelig
0: dag. Ha det bra, Karl. Leder I fotball feteste titlerne jeg har hørt. Altså. Her, tenk å ha det på nettsiden til Ullevål stadion. Da.
2: Du leder I drømmelaget da.
0: Leder I drømmelaget, var du da?
2: Nest leder I drømmelaget.
0: Fanny da? MVP.

0: Baby Keem och Kendrick Lamar med Good Flirt. Och det vi har prövat att flirta med idag, det är folk med makt i fotboll Norge.
1: Har längre än jag egentligen ville att innrömma haft lust att skåra ett frispark på Ullevålstadion.
0: Ja, för detta är ju drömmen din, Elias, som du har delat med oss i drömmelaget. Hvordan har du det akkurat nu?
1: Nej, lite hoppfull.
0: Ja.
1: Spänd.
0: Mm.
1: Och kanske lite sån klar att liksom glömma lite av drömmen hvis det ikke skulle gå.
0: Ja. de tre grundpilarer vad gäller en dröm ja. Man har delt med drömmelaget. Okej, klockan har blivit 10:15. Vi har hållit på med detta sedan i cirka en timme.
2: Ja.
0: Karsten, kan du inte fylla oss lite in på hur den sista timmen på Petra har sett ut för Elias och resten av oss?
2: Ja, alltså sekunden du sa denne drömmen högt så fick vi ju då en melding av Snekker Stian som sa då borde du ta så slå på tråden till Tete Lidbom. Han känner ju massa folk i fotbollen och jobbar ju med VM. Så vi tog en telefon till Tete som nettopp hade vaknat, låg i sängen och sa att detta är nog kanske den värsta tiden någon gång att få till detta. För alla är ju i USA eller är väldigt, väldigt upptatt med vad som sker. Det är, som han sa, det är som att pröva få något fixa hemma, men det är 17 maj.
0: Vad tänker du när du hör det, Elias?
1: Nej, alltså jag tänker att först och främst att de inte respekterar drömmen. För jag prövade det här sedan jag var 6 år gammal. Så det är, vi har hållit på det här i timen. Nej, det har vi inte hållit på det här i 20 år.
2: Ja, ja, ja. Och så är det ju... Men Tete sa ju då att men alltså väldigt många är ju i liksom de är ju i USA sånn, men det är ju sån konferenscenter och en reception på Ullevålstadion. Kan vi prova ringa dig säger han. Men då kom Fanny in och sa jag har funnit nettsida, jag har funnit ledaren för fotboll på Ullevålstadion. Funnit nummer hans till Karl. Jag prövar ringa han. Jag ringte han och nettopp och snackade med han. Och han kunde informera oss om det att det är inte gräs på Ullevålstadion akkurat nå. Det har de fjärna och lagt ner mattor för det ska visas VM. så där är inte gräsmatta
0: eller
2: är inte gräs. Och det kommer inte vara hela sommaren för det ska gro nytt gräs efterpå.
0: Så det är rätt och slett. Inte möjligt att uppfylla drömmen idag akkurat nu, Elias.
1: Nej, men är det lov att säga att då har jag i alla fall andra skyld på?
0: Ja.
2: Det har du.
0: Nu trenger du inte pröva likväl.
1: Man kan ha slut och säga att det var knäskaden. Nej, det var rätt och slett inte gräsmatta.
2: Ja, det kan du säga till barnbarnen och så. Ja, nej, jag skulle ju egentligen skjuta frispark på

0: Alex Warren, låten heter Fever Dream och du har hört den i Siesta. Det är länge sedan jag hade den spalten här, så det var gott att höra den salig och gode jingle igen.
1: Ja, du har varit borta en ukes tid, du har varit uppe i Nord igen. Mm. Är det så du har samlat upp massa ting du bara ska smälla igenom?
0: Massa, ja. Massa ting jag inte kan säga och... Nej, men det är ofta jag kokförbannad på människor i livet, vet du. Det är klart, det kan jag inte säga liksom sån.
1: Är du kokförbannad på människor i livet? Jag har aldrig märkt
2: själv. Jag har köpt premissen.
1: Det har aldrig märkt något till.
0: Men jag har samlat samman lite ting. Okej, okay, den tingen jag kokförbannad idag är inte, det är nog inte det som har gjort mig mest förbannad, men jag tänkte över det igår och det flöjt att säga, men när du ska handla i en butik och de frågar om du är med
1: om du är medlem,
2: om du är medlem,
0: medlem.
1: Okay.
0: Och jag blir medlem i alla butiker jag är inne, jag blir alltid medlem, men det är ju aldrig några fördelar där ute. Du blir medlem kun för att få de idiotiska nyhetsbreven, ta 5% rabatt på något drit som ska gå ut av sortimentet. Det är ju aldrig några fördelar med att vara medlem i butik. Varför ska vi vara medlem då?
1: Nej, jag tror bara det vill lura att bli med på
0: det. Ja, och jag går fram på hver jävla gång.
1: Men för jag upplever ofta eller någon klädbutiker så är det sån du får 10% på detta.
0: På detta.
2: Ja, köp detta köpe.
1: Ja. Ja. Och då blir man och så glömmer att man är någon nyhetskunde för allt
0: det där. Ja, det är akkurat det. Och jag blir så sur att det är lov att vara så skurkat.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Det enaste butiken är faktiskt att ge skryt för det är Anton Sport där jag plötsligt hade en check på 800 kronor där jag kunde bruka.
2: Vad kom de fakt du den?
0: Nej, jag aner inte, jag bara handlade små ting där och plötsligt var sån ja, du har 800 kronor här.
2: Det är gratis. Små ting jag handlade, det var Anton Sport.
0: En träningsshorts och ja, det är sant.
2: Ja, inte sant.
0: Men jag blir så irriterad att det aldrig är några äkta fördelar.
1: Nej, jag är enig för jag har blivit överbevist att bli sån Coop-medlem i Coop-butiken.
0: Ja. Ja.
1: Och därför är sån ja, du får kupong på denna på pitabröd 4 kronor av.
0: Men Coop är faktiskt bra då, för där har du en egen konto, ja, den har säkert inte du funnit ändå.
1: Nej, det har jag inte funnit, nej. För jag tänker sån alltså det kostar 26 kronor, du får 4 kronor av.
0: Mm.
1: Det är ju vad ska jag bruka det till?
0: Ja, akkurat den jag är enig med.
1: Men ge mig kupong på 10 kronor i hvert fall. Det er, altså, de lurer på.
0: Men de har en sån, du har en egen sån Coop-konto. Den fant jeg først ja, i fjor. Du... Og der hadde jeg 3000 kroner, så bare låg ja, der inne.
2: Den kan jo handle med.
0: Ja, nej, men de kan du ta ut og bruke som du vil.
2: Ja, det kan du også. Men ja. Det
1: har jeg en slags egen bank
0: ja.
1: I Coop?
0: Det jo, ja,
2: du får Coop-poeng, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: vel,
0: ja. Så det de tingene som den ekte.
1: Men det sier jo ikke Coop.
0: Nei,
2: men de vil jo, de selvfølgelig vil jo ikke de at du skal bruke de på poäng eller pengar. Du vill ju ha det.
0: Ja, och så är det är med dålig rent där inne. Men man ska börja bry sig om sånt ting då.
1: Jag sparar ju kunde Coop.
0: Du sparar. Jag
2: sparar till bolig i Coop.
1: Alla pengarna mina är i Coop. Ja, väl.
0: Och så är det ju då sån hotelltillbud på Coop tror jag.
2: Ja, det där.
0: Du ska resa. Ja.
1: Är det hotelltillbud i den Coop
0: appen då? Coop hotelltillbud.
1: Alltså man har ju inte blivit en reklam för
0: Coop. Nej, det har du inte. Jag har jobbat i Coop så jag har
1: på något sätt. Ja, jag är ju till sångspitchen. Ja, väl ja.
2: Ja, men jag handlar aldrig på Coop.
1: Du handlar aldrig på Coop?
2: Nej, bara för att balansera.
1: Ja, det är bra, bra, bra.
0: Hur handlar du?
2: Jag handlar på Rema 1000.
0: Ja, jag gör också det.
2: Ja.
0: Det är min närmaste butik.
2: Är det på meny?
0: Meny? Har du råd att handla på meny?
2: Det kan av och till hända.
1: Du dyper lite på klockan.
2: Och så kan du få sån SAS-poäng av att handla på meny.
1: SAS-poäng? Flyger
0: du med SAS?
2: Ja, jag kan flyga.
0: I Siesta så är ingen som flyger med SAS.
1: Vi snackar inte om SAS i Siesta, för de är bara skurker i luften. Han är satan själv som är chef på SAS. Skalla jävel och... Hårfesten hans er midt på huet,
0: ja.
1: Og de ekle leppene hans.
0: Ja,
1: han er, hvis jeg, vet du hva? Hvis jeg skulle tatt livet av et menneske.
0: Nei, han, Markus,
2: nei, det kan du ikke mer.
0: Og du hadde ikke valgt han. Det er ganske mange andre å ta.
1: Den jeg kritiserer mest etterpå med er jo Tonje Brenna. Av, av uvisse årsaker har jeg valgt meg enda. Ja, ja, nei, det er bra.
0: Ja, nei, så det har gjort meg sint da. Yes. Nå får du smil i din egen speil, Chris Olsen.

0: Taylor Swift, låten heter The Fate of Ophelia.
1: Smash eller bash?
0: Vi ska vurdera om det du sender in är smash eller bash. Och vad är det vi har fått in i appen NRK Radio?
2: Det är Jon Rune vi har fått in i appen NRK Radio. Han skriver smash eller bash, 70-talspizza.
3: Mm. 70-talspizza. Alltså i mitt hode så är 90-tal eller 80-talspizza.
0: Ja, pizzan kom ju inte till Norge för 80-talet tror jag.
3: Nej, hör du det, Jon Rune?
0: Ja.
3: Hör du det?
2: Men vi skönar, ja, ja. Det är tyck bunn.
3: Det är som en focaccia. Det är
2: kött. Ja, det är kött, det är ost, tomat.
3: Ja.
2: Det är fort, inte så mycket mer.
3: Deg,
2: det
3: är kött.
0: Ja.
3: Och jag hörte en förra vecka, en vän av min onkel, han sa att, eller var det min onkel som sa, det var i någon som sa att nere på Italien, vet du, de kan ikke pizza der. De kan ikke pizza i Roma.
2: Sana?
3: Ja, den er alt for tynn, og du får bare skinke på.
0: Men
3: alt
0: det var uironisk.
3: Det var uironisk, ja. De kan mye i Italien, men ja. Pizza kan de ikke.
2: Nei, det var helt sjukt. Da, ja.
3: For han mente at denne tjukke pizzaen er det viktige. Ja. Det er nesten som en focaccia.
2: Men det skal jo sies at den er jo jævlig god, altså, synes jeg.
0: Det min når jeg lager pizza hjemme, så lager jeg sånn pizza. Ja, med kjøttdeig og tjukk.
2: Ja, för jag lagar inte sån pizza men mamma gör det och mormor gör det och
0: ja, det är så gott.
2: Ja, den är helt god alltså.
3: Jag tror jag har spist
2: sorry.
3: Du ska inte säga sorry.
0: Du kan inte ge på rand och drapa mig här.
3: Ja, Anna är äkta stressad. Jag tror jag har spist sån pizza på flera år för Kari Vangen har slutat att laga den.
2: Har du spurt och varför?
0: Kari Vangen, varför har du slutat laga den pizzan?
3: Nu kastar jag Kari Vangen onödigt under bussen. Jag tror det har varit önskat. Men min far är ju inte stånd att laga sånt ting. Han lager bare en ting, det kaller han for, altså han heter jo Per Olav, så han kaller det Peris spagettiform. Det er bare spagetti, ketchup og ost.
0: Varmer det i ovnen?
3: Ja, han gratinerer i ovnen, ja. Men det er han veldig fornøyd med å lage.
0: Peris spagetti, er det godt?
3: Altså, det er jo greit liksom. Og så har han oppi purre hvis han vil være litt fancy.
0: Purre oppi der, ja, det er spesielt, men jeg dømmer ikke.
3: Nei, jeg synes, altså, det er jo godt, men bruker, lager det da liksom fyller selv, for jeg har jo registrert at Toro har en sånn pose.
0: Ja, Toro, og den er god.
2: Det er jo selve smaken av langpengepizza.
3: Ja. Der,
2: er Toro.
0: Tomat og løk, eller urter og
3: Det
0: er så godt, og så har du ost på ingenting annet.
2: Ja, ja du kan ja.
0: Steke rømmedressing.
3: Steke rømmedressing?
0: Steke, så ta på rømmedressing.
2: Ja, det kan du ha.
3: Og så sitter jeg og steker litt rømmedressing på siden av panna.
0: Ingenting er som stekte rømmedressing på pizza.
3: Ja. Det høres ekte dritig. Nei, jeg må si at jeg bruker jo, altså, jeg kan ikke huske hvordan sånn Toro-pose smaker engang. Det er så lenge siden
0: jeg har spist. Herregud, men da er det jo det du skal lage deg til middag.
2: Ja, du burde lage deg i dag.
0: Ja.
3: Kanskje jeg skal gjøre det, ja. Men da, for da kjøper det, altså kjøper han da ferdig bunn nå? Eller
0: nei,
3: du
0: lager hjemmelaget bunn.
3: Ja, vel.
2: Det skal være hjemmelaget pizza. Ja. Men Toro fyller det må du ha.
0: Tror du det er best nordnorske familie som lager det her pizzaen?
2: Ja, jeg tror det er best.
0: Ja. Jeg tror det er best.
3: Men jeg lander i hvert fall på smash på den her.
0: Jeg lander også på smash.
2: Det blir smasholini, altså.
0: Ja. Seriøs smash på den. Fortsett å sende inn forslag til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal vurdere i smash? Bæsj, vi tar imot hva som helst. Ja, lov.

0: Green Day sin låt Good Riddance fick du här hos oss i siesta. Klockan den är väldigt snart 12, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Frida Ravna Rømo.
1: Har vi startat i Telemark? En kvinna är funnet död efter en letaktion i Porsgrunn och ett hårt skadat barn är flyget till sjukhus. Det meddelar politiet, som också säger att de pårørende är varslade om det här. Idag tidigt så meldte de att de var i gång med en räddningsaktion i ett turområde och genom morgonen så har stora manskap från nödetatan jobbat på stedet och två räddningshelikopter vart också satt in i aktionen. Och politiet säger att de nu är i gång med efterforskning den här händelsen. Dess insatsleder Kim Stokke.
2: Vi har fullt tryck på efterforskningen och både taktisk med att avhöra de som har sett något till det här och vi har också krimtekniker som är på väg och som ska göra undersökningar på stället.
1: En ukrainsk drone har skadat delar av Moskvas största oljeraffineri. Det bekräftar Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I natt så har det ryska luftförsvaret skutt ner runt 60 ukrainska droner över Moskva och Zelensky säger att det här är ett svar på ryska angrepp. Ifølge Reuters så har Ukraina dubbla angreppen mot ryska raffinerier. Det här har ført till stora konsekvenser och delvis nedstängning av oljeindustrin som bland annat går ut över produktionen av bensin, diesel och flygdrivstoff. Hvis du spiller av musik eller annan lyd fra telefonen din uten headset på fly, så kan du risikere å bli kastet av, i hvert fall om du flyr med United Airlines. De har nemlig skjerpet reglene sine for det her. De sier at stadig flere tar med seg egen underholdning på flyturen, så de har sett seg nødt til å gjøre noe med alle som bråker med mobilen ombord. Dermed så kan passasjerer som ikke bruker headset når de spiller av lyd bli nektet å være med på flyet, og det her sidestilles med andre regelbrudd som å være aggressiv mot ansatte eller å bryte sikkerhetsregler. Og NRK Nyheter fikk du av Frida Ravna Rømo.
0: Det der synes jeg var gode nyheter.
1: Det synes jeg også.
0: På tampen der, altså, ja, med at det, du blir kastet ut av det flyet.
1: Hvis du bråker på fly, så blir du kastet.
0: Ja.
3: Åpner du da døra, så bare hiver deg ut i flyet?
1: Ja, nei da.
3: Det burde de gjøre.
1: Jeg tror det skjer før det...
3: Ja, men da... Hvis du skal være slu da, så bare vent på å sette på musikken til flyet har fått da. Det så dumt.
0: Men man burde kjøre sånn som man gjør, altså være litt sånn lærer. Da konfiskerer vi den telefonen til flyet landet.
1: Jeg synes du skal ta det her med United Airlines. Kanskje de kan vurdere det
0: også. Vet du hva? Det skal vi gjøre.
3: Og så burde det vært fallskjermer, ikke flytevester under setene. Er du enig i det?
0: Ja. Takk for nyheten, Frida.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1. Turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Ja, det er vi, siesta. Som holder det gående en time til her på P3. Det er meg som heter Anna, det er Markus, og det er vikar Henning Bang. Nå får du Bargy, dere låta. Ses igjen.

0: Betche med låta Nummen här I Punch. För vi ska in I direkt från distriktet.
1: Ja, Gyda har ju tagit med mig tre lokalsaker idag.
0: Det har du.
1: Bland annat en som skulle spela handballkamp och havna mitt uppe I NM I fäkting och blev rätt och slett stabba I ögat. Och så någon som gick in I en heis I hopp och tro om att fara upp eller ner och så var det egentligen bara rätt ner för det var inte något golv I heisen.
0: Nej.
1: Det var lite trist. Och så VM-kaos på kino då. Nu är ju VM-säsongen igång här och det folk klär av sig rätt och slett och springer runt och styrer. Så jag vill gärna höra vad du tror är den riktiga saken.
0: VM-kaoset, det kunde ha skett, men jeg synes det en rar reaktion att begynne å ta av seg det klæret fordi man blir sur, altså.
1: Ja, det spesielt.
0: Jeg synes det spesielt, den velger jeg å ikke tro på. Nummer to der, gått inn I tom heis, altså, det veldig bra funnet på, synes jeg. Men jeg tror faktisk det funnet på, jeg vet ikke, jeg bare tror ikke det har skjedd. Jeg har ikke noe god grunn, jeg bare tror ikke på det. Og nummer en, ble jeg spidda, fader Ulan deg, altså det var så mange navn her, og så mange navn på Halla og lag og sånn, så jeg var sånn, nei, kanskje den her som riktig denne gangen.
1: Du tror det?
0: Mhm. Fader!
1: Han som datt I heisen den riktige saken,
0: altså. Nei, stakkars mann!
1: Ja, veldig synd på han. Men du har en veldig dårlig streak her, gående, gudda.
0: Veldig, men du har vært veldig god I dag.
1: Takk. Jeg tror det. Det flink, det ikke du som dårlig.
0: Det helt det.
1: Men det faktisk noen som har klart å gjette riktig, da.
0: Det det.
1: Det det, så jeg vil gjerne dele ut en Petre-flaske til Egil!
0: Gratulerer, Egil, med Petre-flaske der, altså. Som sagt, veldig fin å ta med seg I sommeren, den flaska.
1: Ja, den faktisk perfekt. Du har plass til isbitta, du kan ta opp I litt jordbær, litt sitron, kanskje. Det ganske sånn stort hull, så du får plass til en masse opp.
0: Det kjempefin, altså. Så hvis det frister på flere, så det bare å melde seg på neste gang vi har en lignende konkurranse. Nå skal vi ha litt mer musikk her I Punch. Her kommer Afaka. Afaka, hvordan sier man den andre? Jeg vil velge å si Afaka, kanskje det Fassa, jeg vet ikke. Låta heter I hvert fall Flue I et spinn.

Olga Myko där med låta Who's That Calling. Det är ganska ofta att de känner att den personen i är inte passar in i samhället bara för att de ofta inte har kontroll på helt vanliga ting som andra har. Kompisen min sa en gång till mig att i föran till att känna sig bra med min misslyckahet. Den är grej, men det är också lite förståeligt för det är ganska många vardagsliga rara ting som sker med mig och ting i liksom vardagen som inte funkar helt. Och en av de tinga är att jag är en rotkopp. För lite tid sedan så tog jag ett flyg till Oslo, stod på perrongen för att ta flytåget för att förstå att jag glömt att hämta bagagen min på rullebåndet. Det ordnade sig heldigvis, men här i helga så skedde det igen. Bara denna gången skedde det på flyget. I söv som en stein varje gång jag tar fly, och denna gången var inte ett undantag. Det ändå med att de blir väckta av en flyvertinne och förstår att de måste komma med ut av flyget. Jag går ut av flyet för att förstå att jag har glömt igen bagga i bagagehylla. Jeg tenker, å nei, nå må jeg snu. Det er, for å si sånn, umulig tydeligvis å komme seg inn igjen etter du har gått ut av den der slusa. Så jeg går til dem som jobber i Norwegian, forklarer at Halla klarte å glemme bagasjen min på flyet, og tenkte at dette her har de sikkert opplevd 1000 millioner ganger før. Men deres reaksjon var mer sånn, oi, ja vel, hvordan klarte du det? Og det ble liksom masse styr og ringing, og jeg trodde på et punkt at jeg var sendt tilbake med flyet til Trondheim, og jeg måtte reise dit for å hente, og jeg satt der 1,5 timer, men det gikk heldigvis bra til slutt. Men altså, jeg holdt på å begynne å gråte der, og tenkte, oh my god, Gida, sånn her kan man ikke gå rundt og glemme ting i hytt og pine. Men nå har det kommet en ny forskning. Og den viser at dersom man er så med og glemmer ting støtt og stadig, så er man veldig smart. Veldig smart! Altså, forskning viser at det er fordi man ofte grubler på store ting og små ting, som ting hvor ting ligger og sånn, ikke har plass i hjernen. Det er viktig for hjernen at den kan glemme uviktige detaljer og heller fokusere på det som faktisk utgjør en forskjell i den viktige verden, sier Blake Richards, en av forskerne bak studiet. Og for å si det sånn, i fjor la reisende fra seg 46.500 ting på Gardermoen, så i hvert fall ikke alene. Og hvis du som med og er fåle dårlig på å huske ting, da må du bare vite at du mest sannsynlig bare er sykt smart.

0: Ja, Sam Fender, Sammy Olivia Dean, du fick Rain Me In. Ja, Lena Nordström kunde läsa på en artikel in i NRK. Det är heller som måling törke. Alltså mitt i VM-timen här på P3 så må jag också rätta blick över på också dig som inte kunde brydde sig mindre. Lena Nordström. Lena Nordström, beklagar. Mm. Klarar man att undgå fotboll-VM?
1: Nej, inga problem.
0: Nej.
1: Det går så fint så. Ja.
0: Men alltså nu är du lite på andra sidan här då. Varför det?
1: Jag har noll intresse rätt och slett. Alltså, det är så mycket annat som är så mycket artigare än att se på 22 vuxna folk för att springa efter lärkula. Alltså det där ser bara inte någon morsomhet i det. Jag själv har själv gjort det, men jag ser inte någon morsomhet i att sitta och se på det.
0: Nej, för du säger att du själv gjort det för, men så bara tänkte du att nu är jag färdig.
1: Nej, jag har inte spelat fotboll. Jag har spelat handboll och så jag var med på en fotbollskamp, tror jag. Ja.
0: Ja. Ja, men hva gjør du på ellers da, kan man spørre det? Sånn, kan du fylle tid med noe når nesten hele Norge ser på fotball?
1: Nei, det å sitte og filosofere i mega lille boble, sitte og skrive bøker, programmere litt, legge litt tarot kort, kikke på konspiteorier og sånne ting som jeg synes er til.
0: Men kan du ikke skjønne at det er litt sånn, det er et samhold, en glede å møte folk ute, se kamp sammen, føle på en sånn nasjonalfølelse?
1: Nei. Altså, det, der har du det neurotypiske, da. Altså, jeg ganske neurodivergent, og jeg ser forbi det samholdet der, for det et falsk samhold, tenker jeg.
0: Du sa et ord som jeg ikke hadde hørt før.
1: Neurodivergens?
0: Hva det betyr?
1: Det de som er litt, varer litt annerledes her.
0: Ja.
1: Vi ser litt annerledes på verden.
0: Ja, men det ja.
1: Autister, blant annet, har det en neurodivergent greie.
0: Okay.
1: Så sier jeg ikke at det er veldig mange med neurodivergens som også liker fotball, men ja. Ikke.
0: Altså, jeg synes det var litt artig å se at på den artikkelen, så er det sant at du ikke matcher med fotballgutter når du kommer til dating-apper, sant?
1: Prøver å unngå det, ja.
0: Det er sant.
1: Jeg skal få lov til å ha sine interesser og gjøre det som en selv ønsker, men... Jeg har ikke interesse av å ha en TV som står på der det fotball som går 24-7, altså. Det beklager.
0: Det, men, ja, altså, Lena...
1: Har du fungeret en TV heller, da?
0: Inne på avstemningen så kan du trykke på tre ting. Skal du se Norge i Irak i natt? Du trykker kanskje på, jeg vil heller se måling tørke, du da?
1: Jeg vil nok heller se måling tørke, ja, men jeg har... Ja.
0: Mm. Ja. Men ta for at du vil komme på og fortelle litt og vise frem den andre siden. Det synes jeg litt viktig. Så får du ha en fin kveld natt videre med ikke VM.
1: Ja, det er ikke så jeg sover veldig godt fint igjennom.
0: Åh.

där vilka klockan är snart ett minut över fem. Fem, Eskil Flem är mitt namn. Och nu ska vi ha lite mer musik fram till klockan är sex. Kommer Sonja Alven och Emmy allra första med Our Youth. Efter att ha det i sin cash eller visa.

Gaston Litt, Sofia Mjernau och okay, Nico. Vi fortsätter med Somber här då, med Home Wrecker. Klockan vilka 10 minuter över 6:30. Det närmar sig sexslaget och det närmar sig snart VM i fotboll. Jag kanske och slutar snacka om det. Gleder mig sånt till ikväll!

kombinere gamlinger med sosiale medier? Der har du kanskje mange svar. Jeg skal fortelle deg min del av fasiten om en låt av Kløver. NRK!

Plan är av hopp, pop och hiphop duen Cassette. Väldigt fet låt. Och nu får du en skicklig, skicklig danselåt av mig. Den här har jag glädjat mig skickligt att spela. Den får hodet mitt till att headbanga utan att jag vill klara så stoppa det. When Love Takes Over av David

0: plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.
1: Pink Skies av Zach Bryan. Åh, den är fin. Och jag måste helt ärligt innrömma att jag har nästan inte sett någon rosa sky denna sommaren ändå. Det har varit lite dritt väder för att vara ärlig. Kanske ikväll, för det har varit lite fint väder idag, så har jag kanske... Kanske möjlighet till att se någon rosa skia. Nästa låt vi ska höra, den heter Jackie Chan. Och Jackie Chan, han är en gammal japansk kampsportsutövare, skuespillare, regissör, artist och stuntman. I den här låten så brukas han egentligen som en humoristisk referens, då sången handlar om att försöka imponera en jente som egentligen inte vill ha något och egentligen bara vill hänga med vännerna sina. I just ordered sushi from Japan and you bitch wanna kick it, Jackie Chan sings det. Hon vill sparka

Miami. Och nu hör du introen till en väldigt kul låt av Zimmermann. Hvis du är ute och kör akkurat nu, så måste du köra försiktigt, för det är fort gjort att få ripa i locken.

0: den här nästa. Den här är väldigt spänd på. Väldigt väldigt spänd på. Vad betyder gold star?
1: Nå du stille.
2: Det betyder
1: det samma som en golden shower. Det är nästan det samma, men det är inte helt det samma.
2: Vad en golden shower? I'm scared.
1: En golden shower, det är någon som blir någon som har en fetish på att bli pissad på.
0: Jag trodde det var squirt.
1: Nej, men tiss och squirt är ju inte det samma.
0: Varför gapar du så?
2: Det är det sjukaste jag hört.
0: Vad då?
2: Att någon liker att bli tissad på.
0: Det är någon som liker att bli tissad på. Det är en helt normal kink tydligvis.
1: Ja, det kallas en golden shower. För då blir man tissad på i fargen gul.
0: I fargen gul i matematik för speciellt.
2: Oh my god.
0: Sofie, varför är du alltid rädd när du kommer upp sånna ting?
2: Jag ska inte kommentera den. Jag har ingen kommentar.
0: Ja, men det var inte golden shower jag sa. Vad betyder gold star?
1: Gold star.
2: Jag sa rumpull. Du.
1: Varför sa du så aggressivt?
2: Jag sa rumpull. Okay. Jag måtte bara banka ned siden jag trodde jag gick alltså.
0: Du menar att gold star är rumpull?
2: Ja, för det ger kaviarstjärna-viben. Och det var det man kan rumpulla.
0: När du så skviser ut kaviaren så blir det så stjärnemönster.
1: Okej.
0: Vad med det här, skjønne?
1: Gold star, det är specifikt ett homofilt par okay. som tissar i en stjärneform sammen. Så de tar halva stjärna sammen.
2: Varför hörs det ut som att det är sant när du säger det? Du förklarar det på en måte hvor jeg sån okej, period, pappa.
0: Ja, ja, men det där var faktiskt ganska imponerande.
1: Det är sån det.
2: Är det riktigt?
0: Det är väldigt fel.
2: Okay.
0: Det är väldigt fel på begge två.
1: Vad är det?
0: Gold star, för exempel en hvis jag säger att någon är en gold star lesbian.
2: Är det som Pokémon kort att de är de bästa att bytte med eller något sånt?
0: Sofie, nej.
2: Du är en gold star lesbian. Där ser jag på mig man flippar i skolgården och så flippar någon ett skickligt bra guldkort och så byter man.
0: Nej, det är inte det hela tatt. Står du fortsatt på ditt svar?
1: Jag står på mitt svar.
0: Gold star lesbian, menar du också det att man tisser i en stjärna sammen?
1: Jag visste inte att det var gold star lesbian, jag trodde bara det var gold star.
0: Du kan bruka bara gold star, men hvis jag säger att någon är en gold star lesbian, vad är hon då?
2: Då tror jag hon liker mye anal.
1: Ja, vet du hva? Vet du hva? Nej. Okay. Står du med svaret ditt? Jeg står med svaret mitt. Okay. Jeg kommer ikke på det bedre.
0: Ok, en gold star lesbian da, for å ta det sånn, det er da en lesbisk jente som kun har logit med samma kön. Ingen gutter. Det är en gold star lesbian.
1: Okej, okay, men det är ju mening. Det är ju mening.
0: Jag tror det är rumpull. Jag tror lika anal.
2: Ja, jag trodde det hade en sammanhang. Sorry, my bad liksom.

0: Yes!
1: Som er vår spørsmålsbøtte, hvor dere backere slash lyttere kan sende inn all verdens. Og så svarer vi på det her i podden. Og hvis det blir trukket i en tirsdagsepisode, så får du merch og håndskrevet kort.
0: Ja,
1: eller av brev, jeg vet ikke.
0: Ha det. Flaskepost.
1: Det er veldig stor betydning, eller forskjell på kort og brev, så vi må prøve å være litt nøyaktig på det. Uansett, hvis du også vil sende inn, så kan du sende inn i appen NRK Radio. Jeg trekker første lapp. Hei cuties, jeg har et lite problem. Jeg elsker vennene mine, men noen av de er veldig male-centered. Det er helt ærlig dritkjedelig å høre om en ny fyr hver gang vi snakker sammen. Og hun ene venninna mi tror legit at alle menn som ser hennes vei er keen på henne. Jeg er ekstremt motstander av datingkulturen i Norge, og kanskje det er derfor jeg blir så sliten av mannssentrerte jenter, som på en måte feeder gutter sin fuckboy-oppførsel. Hva tenker dere om dette, og er det noe dere, nei, er det noe jeg kan si til vennene mine? Tvangsklem fra en 20 år gammel backer.
0: Det hørtes ganske kjent ut, det.
1: Ja,
0: what?
1: Er denne personen in the room with
0: jeg
1: us right now?
0: Jeg senser litt det, jeg også.
1: Hey, bare gå ut nå. Hvis du føler deg truffet, gå ut nå. Det er meg. Skjønner jeg som sånn.
2: Jeg tror dere ba meg vennlig om å gå.
0: Nei, ja. Ja, Sofie, hva har du å si?
1: Nei, altså, jeg er som vennene dine. Så sånn, jeg har ikke noe å si, men jeg er sånn, bare chill, live life. Det er sånn, hva bryr det deg om de? Bare si at du ikke er interessert i å høre om det, og så har de noen andre venner som synes det er kjempegøy å høre om gutteprat og diverse. Og jeg skjønner det med datingkulturen, at sånn, å, men da feeder man bare lalla. Men sånn, man må fortsatt være en mann i det.
2: Det begynner å ta seg opp hele stemmen.
1: Ja.
0: Men dere, nå!
1: Ja, men det, man må fortsatt sette dem på plass, synes jeg i hvert fall med gutter, for gutter blir fort too comfortable up in here.
0: Ja, du feeder ikke fuckboy.
1: Nei.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Jeg hadde aldri, hvis noen hadde skrevet «Kom til meg nå, din dritt», eller et eller annet sånt. Så man føler, det, plutselig så blir, hvis man blir veldig oppslukt, så tillater man jo sånn behavior. Så sånn er det absolutt ikke. Det er bare med det at sånn... Jeg har dårlig tid, jeg prøver å catch en husband right now. Og det er bare, folk må inn, ut, kjapt. Ikke meg, det hørtes jævlig ut. Ikke inn, ut, i meg. Men inn, ut døra. Fordi jeg har ikke tid til folk. Ikke inn i meg, hallo.
0: Du må kjapt inn ut av meg, ok? Ha neste venter utenfor.
1: Jeg er strict i hvert fall. Så da blir det 9-4 hver gang. For at de gjør noe ikke før jeg har rukket å
0: få det inn.
1: Ja, ja. Innerst inn.
0: Men Shade, er det her, hvilken side er du på en måte, du kjenner deg mest igjen i her?
3: Du, jeg har altså, før jeg fikk med type, når vi var i startfasen av forholdet, så snakket jo jeg bare om han.
0: Ja.
3: Det var alt jeg pratet om, og selvfølgelig ser jeg jo noe i ettertid, at ok, kanskje det var litt irriterende. Mm. Men sånn, helt ærlig, man har behov for å prate om det, og spesielt med nære venner. Mm. Og så tenker jeg at hvis du eller man har et problem med noen som tar opp gutta hele tiden, og man synes det blir litt too much, så jeg er veldig forkjemper for at man sier det. Sånn som, og ikke liksom, ikke lage noe stort nummer ut av det, men heller si sånn, du, jeg har ikke så veldig lyst til å høre om det akkurat nå, som du sa. Fordi jeg mener at kommunikasjon er veldig viktig, uansett om du er venn, eller kjæreste, eller kollega, eller bekjent.
0: Mm.
3: Så hvis det blir for mye, prøv å kanskje vinkel samtalen over til noe annet som du synes er mer interessant. Eller godta det faktum at noen har litt behov for å få litt utløp innimellom.
0: Ja. Ja. Fordi jeg kan skjønne meg veldig igjen i den der innsender da. Og så må jeg jo bare si det at jeg har helt sikkert, altså før kjæresten min og jeg ble sammen, så skal jeg si, jeg var veldig forelsket, jeg er dritforelsket fortsatt, liksom. Jeg er Tines simp. Det vet alle sammen i hele Norge sikkert nå, for jeg snakker om det hele tiden. Så jeg er kanskje litt sånn nå da.
1: Mm. Det er du.
0: Nei!
1: Jo!
0: Nei!
1: Det er bare at du snakker om en person.
0: Jeg snakker ikke mye om kjæresten min sånn.
1: Jo.
0: Nei.
1: Jo, det gjør du.
0: Når gjorde jeg det sist? I stad. Nei, hallo.
1: Mm. Men det jeg tenker også som et tips til innsender, hvis du ikke vil at de skal komme til deg med det, bare gi sånn drittråd. Bare gi helt forferdelig råd, så at de er sånn, om jeg skal aldri snakke med deg. Det er det verste. värsta någon gång och så går det till någon andra.
3: Okej, okay, men det var faktiskt ganska bra. Ja. För det här trängde du inte att säga si något. Mm. Och ingen har något på det för du har inte varit fräck heller. Ja, du har försökt att göra ditt bästa men så var rådan du gav ja. Lite dåligt.
1: Ja, för det. Jag känner att sån visst du bara låter som eller visst du börjar säga si sån ja, men kanske snacka med någon annan om det så kan det fort föras ut som att du inte bryr dig om dig som person. Mm. För datinglivet sitt är ju en stor del av dig som person också. Ja. Så visst du bara är eländig på akkurat det området men är kämpe emotionellt intelligent på alla andra ting. Jag tror det är lösningen.
0: Ja, bara ge drittråd.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Si till han att du är en gold star. Och så tror han tydligen att det är rumpehull och ja. Att du är HDMI och hela packa.
1: Nu glömde jag. Jag glömde vad det betyder igen, men ja, jag tror det är bästa rådet.
4: Vi pratade med tidigare liksom bara. Det gör mig så glad så som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska se om man har känt någon krig.